Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no onwu ate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no onwu. Ah.

afere me wuse munukum ne ba na munukum no ade akodia ne ba wukasunsu mu kasasa seka mu kologo dogo kata majindini ni bos I am sad ke siobi daddy wa chiho ochie ke siobi mesia hey metinyu mi wase